0: Dhe tin të dishe is video di lumi Gjan ka kreni mi zën krej so kumi Bife ka kunjo zë so kumi Një repje so davil, lë gumi Ta kaga në pusi skere një manu Flëm për mori ki gosi skrujë në lumi Su lebo bu vire në ponta kanu Bobu këtë kurdo si bu kize durmi
1: E sënë të so bu e lumi